2015 era buli eka esobola okuva mu tani 3 kwana buli kikolo kiteekako watermelon 2 oba 3 era eka osobola okungulako watermelon 14 yeetaze watermelon eno kuba ku 0752 7 mu mukaga

0709 67 35 94. Enkya waliokoze kava final under 20 twategeddeko Uganda twaloopye naye tewannaba kuvaayo kanyego konna nabakulira kanyego konna konna kavaayo twaloopye Sudan. Sudani yatusambisa mukono w'emyaka 2 mukaaga. Nenga le tuli mu mpake za under 20.